0: Радіо 100. 100 FM.
1: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: Новий день, нова музика на Радіо 100.
1: I mean, maybe tomorrow.
2: I've been in love so many times. Thought I knew the score.
1: На Радіо 100 всю неділю звучать композиції із нового альбома Еміна «Maybe Tomorrow». В одному з інтерв'ю Емін розказував о том, що його сім'я дружила з Муслімом Магомаєвим. І на 50-літті отця, коли Магомаєв був одним із гостей на празднике, Емін підготовив для юбіляра програму із пісень Елвіса Преслі. Після виступлення Магомаєв підійшов к отцу і сказав: «Не відвлікай парня, он должен бути певцом». З тих пор стоило Еміну прийти к Муслиму в гості, тот предлагал: «Давай-ка вот это споем». И садился за рояль. И начинал «О, соли мио». А Эмин подхватывал на английском «It's now or never». В новом альбоме Эмина есть композиция «I'll never fall in love again». С 1967 года ее великолепно исполнял Том Джонс. А в 1976 она вошла в альбом «From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee». Элвиса Пресли, который занял первое место в чарте продаж альбомов кантри-музыки Billboard. Обе версии прекрасны, а сегодня услышим еще одну в исполнении Эмина.
3: Эмин, I'll never fall in love again.

0: Новий день, нова музика на Радіо 100.
1: I mean, maybe tomorrow.
2: I've been in love so many times. Thought I knew the score.
1: На Радіо 100 всю неділю звучать композиції із нового альбома Еміна «Maybe Tomorrow». В одному з інтерв'ю Емін розказував о том, що його сім'я дружила з Муслімом Магомаєвим. І на 50-летие отца, коли Магомаєв був одним із гостей на празднике, Емін підготовив для юбіляра програму із песен Елвіса Преслі. Після виступлення Магомаєв підійшов к отцу і сказав: «Не відвлікай парня, он должен быть певцом». З тих пор стоило Еміну прийти к Муслиму в гості, тот предлагал: «Да, давай-ка вот это споем». И садился за рояль. И начинал «О, соли мио». А Эмин подхватывал на английском «It's now or never». В новом альбоме Эмина есть композиция «I'll never fall in love again». С 1967 года ее великолепно исполнял Том Джонс. А в 1976 она вошла в альбом «From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee». Элвиса Пресли, который занял первое место в чарте продаж альбомов кантри-музыки Billboard. Обе версии прекрасны, а сегодня услышим еще одну в исполнении Эмина. Эмин, I'll never fall in love again.